Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, dan kita sudah pun berada di dalam segmen Mahlikai Cinta yang akan membawakan kepada Auda lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengantin. Dan Auda juga boleh hantarkan ucapan tahniah, tahniah bersempena dengan perkahwinan, pertunangan mahupun pernikahan. Ke talian WhatsApp kami 8333 941.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Awal bererti musim bunga yang pertama. Bulan ini amat terkenal di kalangan masyarakat Islam kerana di dalam bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 20 April tahun 571 Masihi, iaitu pada hari Isnin di kota Mekah. Pada bulan ini juga baginda diutus menjadi rasul, iaitu pada 9 Rabiul Awal bersamaan tahun 610 Masihi. Pada bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid pertama di dalam sejarah Islam, iaitu Masjid Quba. Pada bulan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika baginda berusia 63 tahun dan dimakamkan di kota Madinah.

6.3 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita baru sahaja beralih ke ruangan Simfoni Harmoni Meniti Senja di jam pertama ini mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim hijrah petang Ahad ialah pada pukul 6.28 minit petang, iaitu bertukar daripada 17 kepada 18 Rabiul Awal 1448 hijrah bersamaan 30 Ogos 2026 Masihi. Dan ini juga akan menandakan nanti masuknya waktu untuk menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi negara Brunei Darussalam, 6.28 minit petang. Daerah Tutong hendaklah ditambah 1 minit dan daerah Blaid pula hendaklah ditambah 3 minit. Dan pada pukul 4.45 minit petang nanti akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan negara kita Brunei Darussalam akan terus dilindungi daripada penyakit yang berbahaya dan terus dikurniakan kesejahteraan buat selamanya. Membuka tirai Simfoni Harmoni petang ini, Fat Yusof, Pemilik Hati.